dengan Sabah Idol dan Unduk Ngadau. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri Kota Media. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka merasmikan program itu pada hari ketiga sambutan. Pengguna jalan raya dinasihat lebih berhati-hati susulan pelaksanaan kerja-kerja penebangan pokok melibatkan penutupan lorong secara sementara dan berperingkat. Kerja penyelenggaraan itu melibatkan Jalan OKK Abdullah dan Jalan Sungai Pagar yang bermula semalam dijangka selesai dalam tempoh seminggu. Justru pengguna jalan raya diminta mematuhi arahan petugas dan merancang perjalanan lebih awal bagi memastikan keselamatan serta kelancaran trafik di kawasan terlibat. Sekian Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Pulih ekonomi, kebajikan rakyat, keutamaan negara. Malaysia, Jepun perkukuh kerjasama peralihan tenaga. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

Pulih ekonomi, kebajikan rakyat, keutamaan negara. Malaysia, Jepun perkukuh kerjasama peralihan tenaga. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: istilah hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua pendengar setia Labuan FM. Terima kasih kerana terus mendengarkan Cakna Bahasa. Seperti biasa, pada hari ini saya ingin berkongsi dua istilah menarik untuk sama-sama kita pelajari. Istilah yang pertama ialah kupu-kupu sosial atau dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai social butterflies. Kupu-kupu sosial atau social butterflies ialah istilah yang merujuk kepada seseorang yang sangat gemar bergaul, mudah mesra dan mempunyai kebolehan untuk berinteraksi dengan pelbagai jenis individu dalam pelbagai situasi sosial. Individu yang dikelar sebagai kupu-kupu sosial biasanya mempunyai personaliti yang ramah, periang, yakin diri serta mudah menyesuaikan diri apabila berada dalam kumpulan baharu. Mereka sering menjadi penghubung antara rakan-rakan, aktif menyertai aktiviti kemasyarakatan dan gemar membina rangkaian persahabatan yang luas. Sikap ini membolehkan mereka mewujudkan suasana yang ceria dan harmoni dalam sesuatu kumpulan kerana mereka pandai berkomunikasi serta membuat orang lain berasa selesa.

Assalamualaikum, salam Malaysia Badadi. Saya Farzilah Nur Afiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Kesatuan Eropah EU mengecam pembunuhan seorang lagi anggota pasukan interim pertubuhan bangsa bersatu UNIFIL di Lubnan dan menuntut pihak yang bertanggungjawab diadili. Ketua dasarnya Kaya Kallas menggesa semua pihak mematuhi perjanjian antara Israel dan Hezbollah serta melaksanakan sepenuhnya resolusi 1701 Majlis Keselamatan PBB. EU turut menyatakan bahawa konflik berterusan dan serangan udara telah menyebabkan kesan kemanusiaan serta sosioekonomi yang serius kepada Lubnan dan menegaskan bahawa pembunuhan anggota pengaman merupakan pelanggaran undang-undang antarabangsa yang memerlukan akauntabiliti penuh. Sekurang-kurangnya 8 orang maut dan 13 cedera dalam serangan udara Israel di pinggir Beirut serta selatan negara itu pada Ahad. Serangan itu menyasarkan kawasan kediaman di Hauta Al-Qadir dan Dahiyeh, termasuk pengeboman tanpa amaran awal yang merupakan serangan pertama ke atas Beirut sejak lanjutan gencatan senjata pada 3 Jun. Dalam serangan berasingan di kawasan Nabatiyeh, 6 lagi terbunuh dan 2 cedera. Sejak konflik rentas sempadan dengan Hezbollah bermula pada awal Mac, serangan Israel dilaporkan telah mengorbankan lebih 3,600 orang dan mencederakan lebih 11,000 yang lain di Lubnan. Iraq dan Syria menutup ruang udara sebagai langkah berjaga-jaga susulan serangan peluru berpandu Iran di Israel. Pihak berkuasa penerbangan awam Iraq melaporkan penutupan ruang udara Iraq selama 72 jam, manakala pihak berkuasa Syria dilapor telah menutup koridor udara selatan negara itu selama 12 jam. Serangan Iran susulan tindakan Israel yang terus menyerang Beirut walaupun kedua-dua pihak sebelum ini melaksanakan gencatan senjata. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengarahkan Israel supaya tidak bertindak balas terhadap serangan Iran di Tel Aviv. Susulan itu, harga minyak melonjak lebih 3% sebaik pasaran dibuka semula selepas hujung minggu. Lonjakan berlaku akibat kebimbangan baharu terhadap serangan Iran ke atas Israel sejak gencatan senjata sementara dilaksana pada April lalu. Harga minyak mentah Brent meningkat 3.29% kepada $96.15 setong. Sementara itu, 10 orang terbunuh dalam serangan terbaru Israel di Gaza pada Ahad. Agensi Pertahanan Awam Gaza memaklumkan serangan udara berhampiran sekolah Al-Buraq di bandar Gaza mengorbankan 4 orang. Manakala serangan ke atas balai polis di kawasan Al-Mawasi Khan Yunis membunuh 5 orang dan mencederakan 17 yang lain. Dalam kejadian berasingan, tentera laut Israel menembak mati seorang nelayan tanpa sebab munasabah. Gempa bumi berukuran 7.9 pada skala Richter melanda kawasan Kepulauan Filipina hari ini pada pukul 7.37 pagi waktu Beijing. Pusat Rangkaian Gempa Bumi China, CNNC, melaporkan pusat gempa itu dikesan pada kedalaman 40 km dengan kedudukan 5.55 darjah utara dan 125.1 darjah timur. Badminton terbuka Indonesia di Istora Senayan, Jakarta. Pemain bergula lelaki profesional negara Gozife Nur Izzuddin Rumsani menamatkan kemarau 18 tahun Malaysia menjuarai acara bergula lelaki selepas menumpaskan wakil tuan rumah Raymond Indra Nicholas Joaquin. Pasangan ranking ke-8 dunia itu bangkit daripada ketinggalan satu set sebelum menewaskan wakil Indonesia itu 13-21, 21-18, 21-10 dalam tempoh 49 minit. Liga Profesional Mobile Legends Bang Bang Malaysia MPL MY Selangor Red Giants SRG mempertahankan kejuaraan buat kali kelima berturut-turut. SRG menewaskan tim Vamos 4-0 pada aksi akhir musim ke-17 di Stadium Juara Bukit Kiara semalam. Jurulatihnya Michael Aguilo Bocado berpuas hati dengan persembahan yang dipamerkan anak buahnya dengan menampilkan corak permainan agresif dan mengekalkan momentum sehingga tamat perlawanan. Mengulas persiapan menghadapi Mid-Season Cup MLC di Piala Dunia Isukan bulan depan, beliau percaya SRG kini berada pada tahap terbaik selepas berjaya mendapatkan semula rentak permainan sepanjang kempen MPL MY. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jom Belia Labuan. Meriahkan sambutan Hari Belia Negara 2026 peringkat wilayah Persekutuan Labuan pada 13 hingga 14 Jun 2026 di Ujana Kewangan dan Kompleks Belia dan Sukan Labuan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Temuduga pekerjaan, pameran agensi, HBN Night Fun Walk dan banyak lagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan penyampaian Anugerah Perdana Belia Negara peringkat wilayah Persekutuan Labuan 2026 yang turut berlangsung sama Hari Belia Negara 2026 Menggerak Belia.
1: Labuan FM, pilihan kita, variasi musiknya, variasi infonya.

0: Sally.
1: Saya Adam.
2: Saya Karlin.
3: Saya Alfai.
4: Mercy di sini.
5: Saya Arifi.
6: Saya Iskandar.
7: 103.7 89.4 MHz
2: Labuan FM.
3: Labuan FM.

LovenFM, suara pesisir anda. Terima kasih untuk anda semua yang terus bersama-sama kami menerusi frekuensi LovenFM 103.7 ataupun 89.4 MHz. Jika salah satu atau kedua-dua frekuensi ini kurang jelas di kawasan anda, anda boleh dengarkan kami menerusi aplikasi penstriman RTM Klik. Yang belum muat turun, muat turun sekarang kerana betul-betul percuma. Mula digunakan hanya di hujung jari anda. Baiklah, buat anda yang belum mengikuti media sosial Lawan FM, boleh follow kami rapat-rapat di Facebook, Instagram, TikTok dan juga YouTube Lawan FM, suara pesisir anda. Baiklah, untuk makluman semua pendengar setia Lawan FM, saya ingin kongsikan perkembangan terkini yang mana berhubung insiden melibatkan pendaki wanita Jaslinda Saludin yang sebelum ini dilaporkan hilang ketika menyertai aktiviti pendakian di Gunung Batu Putih, yang mana menurut laporan Jaslinda ditemui selamat alhamdulillah selepas 14 hari tersesat di kawasan hutan berhampiran Kampung Lubuk Gaharu dan telah pun diserahkan kepada pihak berkuasa untuk mendapatkan rawatan lanjut. Ketika usaha pencarian dan pergerakan di kawasan hutan, beliau turut menemui dua keping nota di kawasan kem air busuk yang bertulis "Kak Jas, please stay satu tempat dan semua orang tengah cari akak." Nota tersebut dipercayai ditinggalkan oleh pasukan mencari dan menyelamat ketika operasi dijalankan, sekaligus menjadi petunjuk bahawa laluan tersebut pernah dilalui walaupun pada waktu berbeza. Dalam perkembangan terkini, Jaslinda dilaporkan berada dalam keadaan yang stabil dan sedang menerima rawatan di hospital Tapah. Bagaimanapun, beliau masih memerlukan pemantauan rapi oleh pasukan perubatan serta beberapa pemeriksaan lanjut bagi memastikan proses pemulihan berjalan dengan baik. Pemeriksaan awal juga mendapati beliau tidak mengalami sebarang kecederaan yang serius dan pihak hospital turut memaklumkan bahawa perincian lanjut mengenai keadaan kesihatan beliau tidak didedahkan bagi menghormatilah privasi pesakit dan juga keluarga. Sebelum ini beliau telah dibawa ke Hospital Teluk Intan untuk pemeriksaan lanjut termasuk imbasan CT scan sebelum dipindahkan semula ke Hospital Tapah bagi rawatan susulan. Ini bukan sahaja menyentuh hati, malah menjadi orang kata pengajaran, peringatan kepada kita semua tentang pentingnya aspek keselamatan komunikasi dan persediaan rapi setiap kali melakukan aktiviti pendakian atau rekreasi di kawasan hutan. Ya, jadi sama-sama kita doakan agar Jaslinda, Kak Jas, terus diberikan kekuatan, kesembuhan yang sempurna serta dipermudahkan segala urusan rawatan. Jadi Laporan FM, suara pesisir anda. Jom kita berhibur lagi dengan lagu daripada Adira Suhaimi, Rayu Hatiku, Taylor Swift, The Fat of Ophelia, Baby Cha, Mabuk Cinta. Laporan FM, suara pesisir anda.

segmen yang membawakan muzik pilihan, info santai, hiburan segar yang lebih banyak. Dari santai hingga mencetuskan semangat, inilah variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Berbeza, menghiburkan dan penuh hiburan. Hiburan. Hiburan.

8FM suara persisiran. Itulah lagu daripada Baby Acha, Mabuk Cinta, membawa kita ke pukul 11.22 pagi ketika ini. Baiklah, saya ingin kongsikan perkembangan terkini berhubung situasi amaran tsunami yang dikeluarkan susulan gempa bumi kuat di Mindanao, Filipina pada awal pagi tadi. Setakat pukul 10.37 pagi tadi, keadaan di Ladatu dilaporkan masih selamat dan terkawal tanpa sebarang kejadian tidak diingini dilaporkan. Menurut pihak berkuasa, pemantauan rapi terus dijalankan oleh Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Ladatu bersama pasukan keselamatan di beberapa kawasan strategik termasuk di perairan sekitar Ladatu dan daerah kecil Tungku. Sebelum ini, Jabatan Meteorologi Malaysia menjangkakan kemungkinan kesan gelombang tsunami di kawasan terbabit antara pukul 10.30 pagi hingga 12 tengah hari susulan gempa bumi bermagnitud 7.9 yang berlaku di Mindanao, Filipina. Sehubungan itu, pihak berkuasa turut menasihatkan orang ramai khususnya penduduk di kawasan pantai agar sentiasa berwaspada, tidak panik dan mematuhi segala arahan keselamatan yang dikeluarkan dari semasa ke semasa. Baiklah, ibu bapa juga dibenarkan untuk mengambil anak-anak dari sekolah sebagai langkah berjaga-jaga, manakala pihak sekolah di kawasan Ladatu diminta memastikan keselamatan murid sentiasa menjadi keutamaan. Dalam pada itu, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Ladatu akan terus memantau situasi semasa dan menyalurkan maklumat terkini kepada orang ramai dari semasa ke semasa. Jadi itu dia sedikit sebanyak yang boleh saya kongsikan perkembangan terkini berhubung situasi amaran tsunami yang dikeluarkan susulan gempa bumi kuat di Mindanao, Filipina. Jadi sama-sama kita doakan agar keadaan sentiasa terkawal, semua penduduk dilindungi daripada sebarang bahaya serta dipermudahkanlah segala urusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, selepas ini kita akan pergi ke ruangan siapa dia? Menjengah ke ruangan siapa dia? Siapakah selebriti yang akan saya kongsikan? Kita nantikan seketika nanti dan kita berhibur dulu dengan lagu daripada Aisyah Retno, Samudera. 8FM suara pesir anda, dan lagu daripada Bruno Mars, I Just Might. 8FM suara pesir anda. Bye.

0: hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua pendengar setia Labuan FM. Terima kasih kerana terus mendengarkan Cakna Bahasa. Seperti biasa, pada hari ini saya ingin berkongsi dua istilah menarik untuk sama-sama kita pelajari. Istilah yang pertama ialah kupu-kupu sosial atau dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai social butterflies. Kupu-kupu sosial atau social butterflies ialah istilah yang merujuk kepada seseorang yang sangat gemar bergaul, mudah mesra dan mempunyai kebolehan untuk berinteraksi dengan pelbagai jenis individu dalam pelbagai situasi sosial. Individu yang digelar sebagai kupu-kupu sosial biasanya mempunyai personaliti yang ramah, periang, yakin diri serta mudah menyesuaikan diri apabila berada dalam kumpulan baharu. Mereka sering menjadi penghubung antara rakan-rakan, aktif menyertai aktiviti kemasyarakatan dan gemar membina rangkaian persahabatan yang luas. Sikap ini membolehkan mereka mewujudkan suasana yang ceria dan harmoni dalam sesuatu kumpulan kerana mereka pandai berkomunikasi serta membuat orang lain berasa selesa.

0: Istilah yang kedua ialah kerjasama pesaing atau dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai competition. Kerjasama pesaing atau competition ialah gabungan antara perkataan cooperation iaitu kerjasama dan competition iaitu pesaing yang merujuk kepada situasi apabila dua atau lebih pihak yang saling bersaing bekerjasama dalam bidang tertentu untuk mencapai manfaat bersama sambil terus bersaing dalam aspek lain. Konsep ini sering diamalkan dalam dunia perniagaan apabila syarikat-syarikat yang menawarkan produk atau perkhidmatan yang serupa bekerjasama dalam penyelidikan, pembangunan teknologi, pemasaran atau perkongsian sumber bagi mengurangkan kos dan meningkatkan kecekapan. Walaupun mereka merupakan pesaing di pasaran, kerjasama tersebut membolehkan semua pihak memperoleh kelebihan yang sukar dicapai secara bersendirian. Demikian tadi perkongsian dua istilah menarik untuk hari ini menerusi Cakna Bahasa. Dengarkan perkongsian yang lebih menarik pada hari esok menerusi Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.
1: Bahasa Tepat, Minda Hebat. Terima kasih DJ Fias dalam perkongsian Cakna Bahasa sebentar tadi berkenaan istilah kupu-kupu sosial dan kerjasama pesaing. Baiklah, terima kasih juga kepada anda semua yang terus mendengarkan kami di mana juga anda berada menerusi frekuensi 8 FM 103.7 ataupun 89.4 MHz. Jika antara salah satu frekuensi itu tidak jelas, anda boleh dengarkan kami menerusi aplikasi penstriman RTM Klik. Muat turun sekarang kerana betul-betul percuma. Baiklah, yang mana saya boleh gambarkan di luar konti Lawan FM pada ketika ini sinaran mentari pagi kelihatan semakin lembut menyinari bumi Lawan. Alhamdulillah menghadirkan suasana yang cerah, menenangkan di sebalik perkembangan yang sedang berlaku di Mindanao, Filipina. Ya, kita doakan semoga mangsa yang terlibat di negara Filipina ataupun Mindanao, Filipina diberi keselamatan. Semoga selamat ya, kerana kita difahamkan 7.9 magnitude gempa bumi di sana. Jadi kepada anda yang mungkin menggunakan ingin menyeberang ke Labuan, menyeberang

12 tengah hari bersama-sama saya Rohaniah Ramli dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Harga minyak di Malaysia masih rendah berbanding negara lain yang merekodkan peningkatan harga bahan api secara mendadak susulan krisis bekalan global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan Arab Saudi sebagai antara pengeluar minyak dunia turut mencatatkan harga minyak RM2.50 seliter berbanding RM1.99 seliter di negara ini. Susulan kemampuan Malaysia mengawal harga minyak di tengah-tengah krisis bekalan global ketika ini, beliau meminta rakyat Malaysia bersikap lebih bersyukur kerana tidak terjejas teruk dengan krisis berkenaan. Beliau berucap pada sesi pertemuan mesra bersama Ketua-Ketua Jabatan Persekutuan dan Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Persekutuan Negeri Kedah. Persatuan Penyelidikan Inovasi dan Kreativiti Labuan Laris menganjurkan Perhimpunan Hakim Inovasi dan Inovator Peringkat Kebangsaan kali kelima berlangsung di Ibu Negara. Menurut Pengerusi Laris Dr. Higinus Lester Junior Lee, program melibatkan pembentangan juri pertandingan inovasi dan innovator dalam kalangan pendidik bertemakan isu dalam penghasilan, pembangunan, penilaian dan pelestarian inovasi. Sebanyak 20 pembentangan bersemuka dan 6 pembentangan dalam talian secara rakaman dijalankan terdiri daripada guru sekolah, pensyarah dan pegawai pendidikan dari negeri Sabah, Labuan, Sarawak dan beberapa negeri di Semenanjung. Pembentang terbaik dan pemenang pingat emas dinobatkan kepada teknologi Smartini Muhammad dari Kolej Vokasional Labuan dan 5 pembentang peroleh pingat emas. Warga Labuan diseru mengambil inisiatif dengan mengamalkan 3R iaitu reduce, reuse dan recycle bagi pengurusan sisa pepejal yang mudah dan berkesan. Perbadanan Labuan menerusi media sosial berkongsi, saban tahun pulau ini yang berkepadatan lebih 100,000 penduduk mencatatkan jumlah pembuangan sampah yang tinggi. Jelasnya, ribuan tan sampah dikumpul dan dibuang di tapak pelupusan yang akhirnya akan memberi kesan langsung kepada kelestarian pulau ini. Justru amalan 3R perlu disemai dari rumah. Jika ke pasaraya bawa beg kitar semula, asing sampah mengikut jenis iaitu kertas, plastik dan kaca atau tin sebelum dibuang atau dihantar ke pusat kitar semula. Selain itu, guna botol atau plastik menjadi barangan yang boleh digunapakai. Langkah itu mendidik masyarakat menjaga kebersihan dan menjadikan amalan kitar semula sebagai budaya dalam kehidupan. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12.30 malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca pada petang dan malam diramalkan hujan. Sementara keadaan angin dari arah barat-barat daya bertiup dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak setinggi 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 31 darjah Celsius dan suhu minimum 28 darjah Celsius. Met Malaysia turut mengeluarkan amaran ribut petir di perairan Labuan hari ini. Keadaan itu berbahaya kepada bot-bot kecil. Sekian Warta Ringkas, ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang nanti. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas message ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju, dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

gempa di Filipina, tiada raya Malaysia terjejas. Israel kembali menyerang Iran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Tiada rakyat Malaysia terjejas dalam kejadian gempa bumi bermagnitud 7.9 yang melanda pantai Mindanao, Filipina pagi tadi. Kementerian Luar dalam satu kenyataan memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Manila sedang memantau rapat perkembangan situasi semasa. Ia bagi memastikan keselamatan dan kebajikan rakyat Malaysia di kawasan yang terjejas. Susulan itu, warga Malaysia yang menetap atau melakukan perjalanan ke kawasan terjejas dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dan berpindah ke kawasan lebih tinggi jika berada berhampiran pantai. Penduduk di empat daerah pantai timur Sabah dinasihatkan supaya tidak panik dan sentiasa mengikuti arahan pihak berkuasa susulan amaran tsunami yang dikeluarkan selepas gempa bumi kuat melanda Mindanao. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jin Noor berkata jawatankuasa pengurusan bencana daerah di Tawau, Kunak, Sampurna dan Lahad Datu telah diaktifkan bagi menangani situasi berkenaan. Jelas beliau, Pusat Kawalan Operasi Bencana Negeri sedang memantau keadaan di empat daerah berkenaan. Baik saudara, untuk perkembangan selanjutnya bersama wartawan Asma Hasmuni di Sampurna.
1: Keadaan di keempat-empat daerah, Lahad Datu, Sampurna, Kunak dan juga Tawau, susulan daripada amaran tsunami yang dikeluarkan Met Malaysia, masih berada dalam keadaan terkawal. Bagaimanapun, pengerusi jawatan kuasa bencana di ketiga-tiga daerah telah pun melakukan pemantauan bersama dengan agensi keselamatan di keempat-empat daerah bagi memastikan tiada kejadian yang tidak diingini berlaku. Bagaimanapun, pemantauan akan terus dilakukan oleh jawatan kuasa bencana di keempat-empat daerah. Dan penduduk di keempat-empat daerah juga dinasihatkan agar tidak panik dan sentiasa peka terhadap amaran yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa tempatan dan juga jawatan kuasa bencana di keempat-empat daerah. Sekian laporan Asma Hasmuni untuk Berita Radio RTM.
0: Baik, terima kasih Asma. Malaysia bersedia menghulurkan sebarang bantuan yang diperlukan susulan gempa bumi kuat yang melanda perairan selatan Filipina. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam kenyataan di Facebook memaklumkan beliau prihatin dengan bencana yang menimpa rakyat negara itu dan mendoakan keselamatan serta kesejahteraan semua mangsa yang terjejas. Katanya kerajaan turut mengambil perhatian terhadap kesan gegaran yang dirasai di beberapa kawasan di Sabah susulan kejadian berkenaan. Datuk Seri Anwar dalam pada itu menegaskan tiada mana-mana kaum atau parti politik wajar dinafikan hak untuk menyertai kerajaan selaras dengan prinsip demokrasi dan semangat perlembagaan persekutuan. Beliau berkata kerajaan yang dibentuk perlu mencerminkan realiti masyarakat majmuk Malaysia dengan memberi ruang kepada penyertaan pelbagai kaum dan parti politik bagi memastikan tadbir urus negara yang inklusif serta mewakili kehendak rakyat. Jelas beliau, dalam kerajaan atau kementerian harus mewakili pelbagai kaum dan agama serta menghormati pilihan rakyat. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memuji keberkesanan Kementerian Komunikasi memperjelaskan program Budi Madani RON 95, Budi 95. Jelas beliau, Budi 95 disifatkan antara kejayaan terbesar kementerian dalam menyampaikan penerangan mengenai dasar kerajaan kepada rakyat. Datuk Seri Anwar berkata, penerangan yang jelas mengenai inisiatif tersebut membantu meningkatkan kefahaman rakyat sekaligus mengurangkan kekeliruan terhadap pelaksanaannya.
2: Kejayaan terbesar saya fikir di kementerian ini komunikasi ialah dalam soal Budi 95 ya. Bila diberi penerangan begitu jelas, dia tidak menimbulkan banyak masalah. Tapi itu satu contoh. Walaupun masih ada lagi suara-suara yang mengatakan harga minyak naik ya. Tapi Budi 95 itu sebagai satu, kalau saya faham, satu contoh yang sangat membanggakan dan satu langkah yang sangat berkesan oleh Kementerian Komunikasi. Ucap tahniah.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berita seterusnya, cadangan pindaan terhadap Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 antara agenda yang akan diberi perhatian pada mesyuarat kedua penggal kelima Parlimen ke-15 bermula 22 Jun ini. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata pindaan berkenaan bertujuan meningkatkan tahap keselamatan internet dan memperkasa kualiti perkhidmatan digital negara.
3: Sebab banyak daripada perkara-perkara yang kita sedang teliti termasuk pindaan kepada Akta 588 untuk selaras dengan cadangan-cadangan di pihak KPDN dan juga pindaan kepada Akta Suruhanjaya Tan Sri Salim, ya, perlu kita usahakan segera. Jadi kita serahkan kepada PUU dan pasukan untuk mengemudi dan insya-Allah saya harap dengan beberapa tindakan yang kita ambil segera, bukan hanya internet menjadi lebih pantas, lebih selamat, tapi rakyat mendapat manfaat daripada seluruh usaha Kementerian Komunikasi dan juga Kerajaan Madani.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi memaklumkan terdapat keperluan untuk melatih sekurang-kurangnya seorang prompt engineer di setiap pusat sebaran maklumat nasional, NADI seluruh negara. Beliau berpandangan ia bagi melahirkan lebih ramai bakat muda yang menguasai teknologi AI secara menyeluruh. Seterusnya, berupaya membangunkan aplikasi serta menawarkan penyelesaian digital dalam komuniti masing-masing. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis perjumpaan Perdana Menteri bersama warga Kementerian bersempena Perhimpunan Bulanan Kementerian Komunikasi di Putrajaya. Siasatan kes penyelewengan dana awam berprofil tinggi menerusi Opsutra selesai dengan seorang individu dijangka didakwa dalam masa terdekat. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata kes itu akan dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara AGC untuk pertuduhan mengikut Seksyen 409 Kanun Keseksaan kerana pecah amanah. Siasatan SPRM menjurus kepada penyelewengan dana awam yang disalurkan melalui sebuah institusi kepada pertubuhan tertentu termasuk badan bukan kerajaan. Pemandu kenderaan yang maut melibatkan 5 ahli keluarga dalam kejadian kemalangan di Kampung Pinang Tunggal, Sungai Petani, Kedah merupakan seorang anggota polis. Perkara tersebut disahkan Ketua Polis Negeri, Dato' Azli Abu Shah. Jelas beliau, anggota tersebut, Ahmad Syafiq Ahmad Syukri, 29 tahun, berpangkat Lance Corporal, bertugas di Ibu Pejabat Polis Daerah Seberang Perai Selatan. Perkembangan luar negara, Ketua Perunding Baharu Thailand bagi Dialog Damai Selatan Thailand, Thanat Suananon, yakin Malaysia mampu menjadi perunding dalam mempercepat usaha menamatkan konflik yang berlarutan di wilayah selatan negara itu. Thanat berkata beliau bersama pasukannya telah mengadakan lawatan kerja ke Patani, Yala dan Naratiwat bagi mendapatkan pandangan serta mengumpulkan cadangan daripada penduduk tempatan dan badan berkaitan berhubung situasi semasa di wilayah berkenaan. Rejim Zionis Israel mengebom barat dan tengah Iran hari ini. Menurut Anadolu Agency, letupan dilaporkan berlaku di beberapa bandar antaranya Tehran, Tabriz dan Isfahan. Letupan turut berlaku berhampiran bandar Karaj. Serangan berlaku selepas beberapa jam Tehran melancarkan peluru berpandu ke arah utara Israel susulan tindakan keganasan rejim Zionis yang berterusan di selatan Beirut, Lubnan. Bekas pengendali Kelantan Dera Warriors Akmal Rizal Akmal Rakhli diumum sebagai ketua jurulatih baharu Kedah FA bagi menghadapi saingan Liga A1 Semi Pro musim 2026-2027. Beliau menggantikan Victor Andrak yang sebelum ini memimpin Kedah FA menamatkan saingan di tangka ketiga Liga A1 Semi Pro musim 2025-2026. Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Kedah KFA Dato' Abdul Rahman Abdullah berkata pemilihan Akmal Rizal dibuat selepas pihaknya melakukan penelitian rapi bagi memastikan hala tuju pasukan berada pada landasan yang tepat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

lagu-lagu yang mencipta kenangan atau menggamit kenangan. Ayo dengar variasi menerusi hiburan tanpa henti HTH untuk anda hari Isnin. Artis lelaki. Hari Selasa, artis wanita. Hari Rabu, artis duet. Hari Khamis, artis berkumpulan. Hari Jumaat, lagu-lagu kerohanian. Sabtu dan Ahad, hiburan tanpa henti hujung minggu. Music untukmu. Dengarkan hiburan tanpa henti HTH pukul 1 tengah hari hingga 2 petang hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Mangan nyak mangan. Asal jokiti kurung-kurung. Pian, bana ka?
1: Bana!
0: Pintukan kurung-kurung dinakan. Dakam iya-iya. Pesikot kam.

Okey, ni jalan di Jalan Tun Mustafa ya. Jadi anda boleh tengok dekat fanpage rasmi JKR Wilayah Persekutuan Labuan. Wilayah Persekutuan Labuan. Sebab saya nak explain pun takut pula anda kurang faham macam mana saya nak menjelaskannya. Okey, jadi boleh tengok dia punya gambar di situ supaya anda lebih fahamlah di mana laluan yang dimaksudkan. Okey, jadi kalau sebelum ni boleh buat U-turn dekat situ, sekarang tidak boleh sudah ya. Jadi kalau saya dapat explain pun, ni jalan daripada Kerupang yang turun pergi Pulau Buah tu kan. Situ ada traffic light kan. Jadi dekat situlah yang daripada bandar tu tak boleh sudah buat U-turn ya. Okey, baik, pukul 5 petang macam biasa kita akan singgah ke Pusat Berita RTM Kuala Lumpur untuk mengikuti utama 5 petang, dan selepas tu saya akan kembali lagi temankan anda dalam Destinasi sampai pukul 7 malam. Terima kasih Rasina Mazani. Hai. Selamat petang, selamat berkonti. Jadi ucapan daripada Rasina, hai-hai semua, selamat petang juga katanya. Peter Kilan, terima kasih komen. Hai DJ, selamat petang. Selamat petang juga Peter. Okay, selamat bertugas petang ni, harap sentiasa ceria, sehat selalu, amin. Nah, begitu juga saya harapkan untuk anda, ya, sehat walafiat, bersemangat, ceria sentiasa di samping mendengarkan Labuan FM. Okey, jadi terus kekal dengarkan kami merusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Lagu-lagu terbaik menemani pemandu anda petang ini. Jadi terus dengarkan Destinasi.

0: Dimulakan dengan keadaan di Sabah, susulan gempa bumi bermagnitud 7.9 yang melanda Mindanao, Filipina. Jabatan Bomba dan Penyelamat Tawau memaklumkan keadaan di pesisiran pantai ketika ini adalah baik. Tiada sebarang tanda luar biasa susulan amaran tsunami yang dikeluarkan selepas kejadian gempa bumi hari ini. Pegawai Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Mazlan Sarman berkata pihaknya telah menggerakkan anggota dan aset ke beberapa lokasi pesisir pantai. Usaha tersebut dilakukan bagi menjalankan pemantauan awal sebaik menerima maklumat berkaitan amaran berkenaan. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM semasa tinjauan dan pemantauan di pesisiran Trosen, Tawau. Sementara itu, di Filipina, sekurang-kurangnya 15 orang dilaporkan maut susulan gempa bumi kuat melanda negara itu. Gegaran turut menyebabkan beberapa bangunan runtuh, termasuk pusat membeli belah dan sebuah sekolah. Pihak berkuasa menggesa penduduk di kawasan pantai segera berpindah ke kawasan lebih tinggi susulan risiko ombak tsunami. Ribuan penduduk dilaporkan telah dipindahkan ke pusat perlindungan. Pendaki wanita yang sebelum ini dilaporkan hilang di Gunung Batu Putih, Jaslinda Saludin, 49 tahun, dijaga keluar dari hospital tapah dalam masa beberapa hari. Ia susulan beliau menunjukkan perkembangan pemulihan yang positif. Perkara itu dimaklumkan Exco Komunikasi, Multimedia dan NGO Muhammad Azlan Helmi. Menurut beliau, Jaslinda kini berada dalam keadaan semakin baik dan menunjukkan semangat yang tinggi sepanjang menerima rawatan di hospital.
1: Semangat beliau mengatakan tadi nak cepat keluar hutan untuk mengikuti convocation anak dia dan untuk sambung bekerja balik. Jadi di peringkat kami berdua, kami lihat tadi, kita cuba kerajaan negeri tentulah membantu semana yang boleh, dan kita ucapkan terima kasih kepada semua pihak lah. Yang penting ialah beliau sihat. Saya nampak walaupun ada kecederaan sikit di kaki ini, tapi saya yakin dalam beberapa hari ini mungkin boleh keluar dan meneruskan kehidupan biasa seperti biasa lah.
0: Muhammad Azlan Helmi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini berlepas ke Jepun bagi mengetuai delegasi Malaysia dalam misi diplomasi madani. Usaha berkenaan bagi memperkukuh kerjasama strategik dan keterjaminan tenaga negara ketika dunia berdepan krisis bekalan tenaga global. Menerusi hantaran di laman Facebook, Datuk Seri Anwar berkata beliau dijadual bertemu Perdana Menteri Jepun Sanae Takaichi bagi membincangkan perkembangan hubungan dua hala dan merintis kerjasama baharu Malaysia-Jepun, khususnya dalam bidang ekonomi, pelaburan dan keterjaminan tenaga. Cadangan potongan cukai jalan susulan pelaksanaan rasionalisasi subsidi diesel masih dalam penelitian dan akan dimuktamadkan dalam masa terdekat. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah memaklumkan sebarang keputusan berhubung perkara itu perlu menunggu hasil perbincangan keputusan mesyuarat Menteri Ekonomi M10 yang diadakan secara berkala.
2: Kita kena juga tunggu mesyuarat M10 dan sebagainya yang dibuat sejak hari Selasa. Semua ini kita tak boleh nak ni dulu ya. Based on the M10 punya decision lah. Yeah? Kita tunggu dulu.
0: Dato' Hasbi Habibullah. Dalam perkembangan lain, dasar subsidi kerajaan kini semakin menumpu kepada memastikan dana awam sampai kepada mereka yang paling memerlukan, beralih daripada bantuan secara meluas kepada sokongan lebih bersasar yang dapat mengurangkan ketirisan dan meningkatkan kemampanan fiskal. Perkara tersebut dinyatakan Pengerusi Pasukan Petugas Pengurusan Krisis Tan Sri Muhammad Hassan Merican. Jelas beliau, cabaran kini terletak pada usaha untuk mengimbangi antara bantuan segera kepada isi rumah dengan keperluan memelihara sumber negara bagi masa depan. Tan Sri Muhammad Hassan dalam pada itu menegaskan gangguan bekalan tenaga dan petrokimia boleh membawa implikasi yang meluas melangkaui ketersediaan bahan bakar, berpotensi menjejaskan barangan penting untuk kehidupan seharian. Antaranya melibatkan bekalan perubatan, pembungkusan makanan dan baja pertanian. Berita seterusnya, inisiatif pelaksanaan dan pengeluaran MyCard dan Pasport Malaysia Antarabangsa, PMA versi baharu masih dalam jadual yang ditetapkan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, buat masa ini permohonan baharu bagi MyCard dan PMA akan menggunakan stok sedia ada. Ia susulan baki stok dokumen berkenaan masih mencukupi untuk tempoh beberapa bulan. Jelas beliau, stok sedia ada MyCard atau PMA perlu diuruskan dengan baik dan ia digunakan sepenuhnya sebelum peralihan ke dokumen versi baharu. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, akan mengambil tindakan tegas terhadap sebarang aduan membabitkan kandungan berunsur judi dalam talian sepanjang kempen Piala Dunia 2026 berlangsung. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, orang ramai boleh terus membuat aduan kepada MCMC jika melihat sebarang kandungan atau pautan bersifat demikian. Ekonomi penjagaan perlu diiktiraf sebagai agenda strategik negara. Usaha tersebut bagi menyokong penyertaan tenaga kerja, meningkatkan produktiviti, memperkukuh daya tahan ekonomi dan sosial negara dalam jangka masa panjang. Ia susulan Malaysia berdepan perubahan demografi yang ketara apabila memasuki fasa negara menua menjelang 2050 dengan golongan berusia 60 tahun ke atas merangkumi 15.3% daripada jumlah penduduk. Demikian dinyatakan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Sri Nancy Shukri. Dalam perkembangan sama, Datuk Sri Nancy berkata kementerian sedang memutamadkan pembangunan standar sektor penjagaan. Ia sebagai langkah memperkukuh kualiti perkhidmatan dan profesionalisme dalam bidang berkenaan. Jelas beliau, standar tersebut merangkumi piawaian dan jangkaan kualiti yang perlu dipenuhi oleh penyedia perkhidmatan penjagaan.
3: Cuma yang saya dengar tadi, saya amat puas hatilah kerana kita mendengar daripada industri player, mereka yang terlibat dan apa yang menjadi cabaran, apa yang boleh kita lakukan, cadangan-cadangan mereka, dan semua mereka dari moderator dan semua speaker itu memberi pandangan yang begitu amat diperlukan. So itu saya berminat kerana ia boleh menjadi input kepada kita untuk kita menyediakan standards kita ini.
0: Beliau berkata demikian kepada media selepas sesi program Meja Bulat Ekonomi Penjagaan EBEC Malaysia 2026 di Ibu Negara hari ini. 1,369 pelatih program Latihan Khidmat Negara 3.0 Siri 2 2026 berjaya menamatkan latihan di tiga kem utama hari ini. Program itu melibatkan Kem Regimen 505 Askar Wataniah Pekan Pahang, Kem Regimen 515 Askar Wataniah Kuala Lumpur dan Kem Malbat Village Port Dickson, Negeri Sembilan. Demikian dinyatakan Ketua Pengarah Jabatan Latihan Khidmat Negara, Major General Datuk Marzuki Mohtar. Keperkembangan luar negara, Iran merangka peraturan baharu mengenakan bayaran kepada kapal yang melalui Selat Hormuz. Langkah tersebut dibuat sebagai sebahagian daripada perkhidmatan keselamatan maritim dan perlindungan alam sekitar. Draft awal cadangan itu telah siap disediakan, namun kadar bayaran dan mekanisme kutipan masih belum dimuktamadkan. Naib Presiden Iran Shina Ansari berkata cadangan tersebut merangkumi caj alam sekitar, perkhidmatan sokongan maritim dan keselamatan yang disediakan kepada kapal yang melalui laluan strategik tersebut. Sementara itu, serangan udara rejim Zionis Israel menyasarkan sebuah syarikat petrokimia di Mashhad Barat Daya Iran mengakibatkan sebahagian kompleks perindustrian itu rosak. Timbalan Gubernur bagi Hal Ehwal Keselamatan di wilayah Khuzestan, Valulia Hayati berkata, tiada kematian atau kecederaan dilaporkan dalam serangan udara tersebut. Pasangan beregu lelaki profesional negara Goh Zifei Nur Izzuddin Ramsani berpotensi menjuarai Kejohanan Badminton Dunia 2026 di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Ogos depan. Legenda badminton negara Datuk Razif Siddiq berkata, peningkatan ketara dipamerkan pasangan ketujuh dunia itu termasuk menamatkan kemarau 18 tahun Malaysia menjuarai Terbuka Indonesia 2026 di Istora Senayan, Jakarta semalam, membuktikan mereka mampu bergelar juara dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Gempa di Filipina, situasi di Sabah tenang. Rasionalisasi subsidi diesel, cadangan potong cukai masih diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
4: Waalaikumsalam. Demikian utama 5 petang dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Kembali bersiaran di 8 FM, Suara Pesisir Anda.

Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

Sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salehuddin dalam Ringkas 7 Malam. Susulan gempa bumi kuat yang melanda wilayah Mindanao, Filipina pagi tadi, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM digerakkan bagi memantau kawasan pesisir pantai di daerah Sandakan, Sabah sebagai langkah siap siaga. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kawasan pemantauan melibatkan Taman Harmoni, Kampung Forest, Sim Sim, Pusat Bandar Sandakan dan Pasir Putih. Menerusi hantaran di Facebook, beliau memaklumkan hasil pemantauan setakat ini mendapati keadaan di lokasi terlibat selamat dan terkawal tanpa sebarang kejadian luar biasa. Mesyuarat khas bagi membincangkan urusan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 akan diadakan pada 12 Jun ini. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Khairul Syahril Idrus memaklumkan mesyuarat itu diadakan susulan pembubaran Dewan Undangan Negeri DUN Negeri 9 ke-15 pada Jumaat lepas. Menurut beliau, mesyuarat tersebut akan diadakan serentak dengan mesyuarat khas PRN Johor ke-16. Mesyuarat yang dipengerusikan pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun itu akan membincangkan tarikh-tarikh penting PRN Negeri 9. Antaranya termasuk tarikh rit pilihan raya, hari penamaan calon, hari pengundian, daftar pemilih yang akan digunakan serta persiapan lain bagi melaksanakan pilihan raya berkenaan. Lebih 309,000 bahan arkib berjaya dikumpulkan oleh Arkib Negara Malaysia daripada pelbagai komuniti di seluruh negara bagi memelihara warisan sejarah. Menteri Perpaduan Negara, Dato' Aaron Ago Dagang berkata, daripada jumlah itu, lebih 6,000 bahan baharu diperoleh sepanjang tahun lalu. Pengumpulan itu melibatkan pelbagai bahan termasuk gambar lama, kaset, dokumen serta catatan sejarah keluarga yang disumbangkan orang ramai. Menurut beliau, usaha berkenaan dilaksanakan menerusi pendekatan mendekati komuniti, termasuk di kampung dan kawasan setempat bagi memastikan bahan bersejarah tidak hilang ditelan zaman. Sebanyak 15 rumah musnah dalam kebakaran di Kampung Cina, Kota Baru tengah hari tadi. Ketua Zon 1 Jabatan Bomba dan Penyelamat, Kelantan, Penguasa Kanan Bomba 2, Khairul Arifin Cik Ramli berkata, tiada kemalangan jiwa atau kecederaan dilaporkan. Jelas beliau, kedudukan rumah yang rapat serta kebanyakannya diperbuat daripada kayu menyebabkan api mudah merebak. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ainas, Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.
1: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
2: Baik, kembali lagi kita di Nasional FM, sentiasa di hati. Seperti biasa, pada waktu ini kita akan ikuti laporan penerbangan kepulangan jemaah haji di tanah air 1447 Hijriah 2026 Masihi bersama dengan Tuan Haji Muhammad Hadi bin Norhan, penolong pengarah penerbangan komersial. Silakan Tuan Haji.
3: Okey, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam diucapkan kepada semua pendengar setia Nasional FM, khususnya waris-waris jemaah haji yang akan menyambut kepulangan jemaah haji di tanah air. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari ke-6 penerbangan carta haji yang membawa pulang jemaah haji Malaysia dari tanah suci. Berikut adalah laporan ketibaan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 8 Jun 2026 bersamaan 22 Zulhijjah 1447 Hijrah hari Isnin. Untuk makluman semua pendengar, hari ini terdapat 4 penerbangan dari tanah suci. KKT-018 dengan muatan 355 jemaah haji, SV-5012 telah berlepas dari lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 12.20 minit pagi, telah tiba pada 8 Jun 2026 di lapangan terbang KLIA. Manakala KT-011 MH-8263 muatan 273 telah berlepas dari lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah dan telah tiba pada jam 12.58 minit pagi 8 Jun 2026 di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Untuk makluman semua pendengar, sebahagian jemaah haji dari KT-011 telah meneruskan perjalanan ke Kota Baru dengan menaiki penerbangan KT-011D MH-8582. Seramai 140 jemaah haji telah berlepas dari KLIA dan tiba di lapangan terbang Sultan Ismail Petra Kelantan pada jam 5.32 minit pagi. Manakala KT-013 pesawat MH-8265 dengan muatan 279 jemaah haji telah berlepas dari lapangan terbang KLIA ke lapangan terbang antarabangsa. Telah berlepas dari lapangan terbang King Abdul Aziz Jeddah dan telah tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 12.56 minit tengah hari tadi. Untuk makluman semua pendengar, sebahagian jemaah haji dari KT-013 telah meneruskan perjalanan ke Kuala Terengganu dengan menaiki penerbangan KT-013T pesawat MH-8492 dengan muatan 139 jemaah haji telah berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA menuju ke lapangan terbang Sultan Mahmud Terengganu dan telah tiba pada jam 5.20 minit petang. KT-022 SV-5010 seramai 356 jemaah haji telah berlepas dari lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah dan telah tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.02 minit petang 8 Jun 2026. Untuk makluman semua pendengar, terdapat 2 penerbangan yang akan berlepas pada hari ini dan akan tiba pada hari esok 9 Jun 2026 bersamaan 23 Zulhijjah 1447 Hijrah, iaitu penerbangan KT-020 pesawat SV-5000 dengan muatan 334 jemaah haji telah berlepas dari lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 3.58 minit petang waktu Malaysia pada hari ini dan akan tiba pada jam 12.35 minit pagi 9 Jun 2026 di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. KT-016 MH-8267 seramai 275 jemaah haji telah berlepas dari lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz pada jam 4.35 minit petang tadi waktu Malaysia dan akan tiba di di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.30 minit pagi 9 Jun 2026. Untuk makluman semua pendengar, sebahagian jemaah haji dari KT016 akan meneruskan perjalanan ke Alustar dengan menaiki penerbangan KT016K pesawat MH8562 seramai 138 jemaah haji. Dijadualkan berterbang dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.30 minit pagi dan akan tiba di lapangan terbang Sultan Abdul Halim Kedah pada jam 5.30 minit pagi 9 Jun 2026. Manakala sebahagian jemaah haji dari KT016 akan meneruskan perjalanan ke Kota Baru dengan menaiki penerbangan KT016D pesawat MH8582. Seramai 137 jemaah haji akan berlepas dari Kuala Lumpur, KLIA dan akan tiba pada jam 5.35 minit pagi 9 Jun 2026 di lapangan terbang Sultan Ismail Petra, Kelantan. Berikut saya ingin memaklumkan beberapa perkara khusus kepada ahli keluarga dan waris yang menyambut kepulangan jemaah haji. Untuk makluman waris, kaunter penerangan tabung haji dibuka di aras 3 Balai Ketibaan Domestik KLIA bagi memudahkan waris dan ahli keluarga membuat pertanyaan dan rujukan. Semua waris dan ahli keluarga jemaah haji boleh mendapatkan maklumat terkini mengenai waktu ketibaan penerbangan di kaunter penerangan tersebut. Waris dan ahli keluarga jemaah haji juga dinasihatkan agar bersabar sementara menunggu jemaah haji keluar. Jemaah haji akan melalui proses pengambilan bagasi dan pemeriksaan pihak berkuasa di lapangan terbang. Diharapkan semua waris dan ahli keluarga dapat memberikan kerjasama yang dengan memberi laluan kepada jemaah haji sewaktu mereka keluar dan tidak menghalang laluan di balai ketibaan. Pihak Keselamatan Malaysia Airport Berhad juga menasihatkan agar semua waris dan ahli keluarga menggunakan kemudahan meletakkan kenderaan di kawasan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa lapangan terbang bagi mengelakkan kesesakan. Tindakan saman akan dikeluarkan kepada kenderaan yang diletakkan di kawasan yang tidak dibenarkan. Sekiranya terdapat sebarang kemusykilan atau pertanyaan, waris boleh menghubungi Tabung Haji Contact Center di talian 03-6207-1919. Hadirku sebagai Duifu Rahman, kembaliku dengan kemampuran. Saya Muhammad Hadi bin Nurhan melaporkan dari Bilik Maklumat Operasi Stesen Melepas KLIA Sepang untuk National FM. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kembali kepada DJ bertugas. Terima kasih.
2: Sama-sama. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Muhammad Hadi bin Nurhan, penolong pengarah penerbangan komersial untuk laporan penerbangan yang pulang jemaah haji ke tanah air. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah.

0: daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tiada rakyat Malaysia yang terjejas susulan gempa bumi yang melanda wilayah Mindanao, Filipina awal pagi tadi. Perkara itu disahkan Wisma Putra menerusi satu kenyataan. Seramai 59 rakyat Malaysia yang berdaftar dengan Konsulat Jeneral Malaysia di Davao City disahkan selamat setakat ini. Wisma Putra memaklumkan Konsulat Jeneral Malaysia dan Kedutaan Besar Malaysia di Manila sedang memantau rapat perkembangan semasa bagi memastikan kebajikan rakyat Malaysia di kawasan terjejas terus terpelihara. Rakyat Malaysia di kawasan terjejas dinasihatkan agar sentiasa berwaspada dan mematuhi arahan keselamatan yang dikeluarkan pihak berkuasa Filipina. Pihak berkuasa tempatan juga telah mengarahkan penutupan semua sekolah dan pejabat kerajaan di General Santos City susulan kerosakan struktur bangunan akibat gempa bumi berkenaan. Dalam perkembangan sama, beberapa penerbangan domestik turut dibatalkan oleh pihak berkuasa penerbangan Filipina. Ia membabitkan laluan masuk dan keluar dari General Santos, Manila, Cebu dan Iloilo. Rakyat Malaysia yang terjejas akibat pembatalan penerbangan dinasihatkan supaya menghubungi syarikat penerbangan masing-masing bagi mendapatkan maklumat terkini. Tindakan penguatkuasaan yang lebih tegas perlu terus dilaksanakan oleh agensi berkaitan bagi membendung penyalahgunaan visa. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim susulan kebimbangan beliau terhadap kebanjiran warga asing yang menyalahgunakan visa pelawat dan pelajar untuk menjalankan aktiviti perniagaan di negara ini. Beliau berkata kerajaan memandang serius isu berkenaan kerana terdapat segelintir warga asing yang memasuki negara ini menggunakan visa pelawat atau pelancong sebelum terlibat dalam pelbagai aktiviti perniagaan dan masuk sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Sekaligus boleh menjejaskan peluang pekerjaan serta ruang perniagaan rakyat tempatan.
1: Ini menimbul keresahan juga dari DPK awalnya dan sekarang dah berkembang. Oleh itu kerajaan tidak ada pilihan. Jadi menetapkan umpamanya, kalau peniaga-peniaga, dia mesti ada pendaftaran peniagaan beralamat tetap. Dia tak boleh umpamanya menumpang di sana sini. Pekerja yang menjual barangan, itu satu ya, dia guna. Bahayanya ialah digunakan lesen dan permit tempatan. Kalau kita dapati permit itu disalahguna, kita akan rampas permit itu. Jadi harus ada, umpamanya kalau Bank Negara Malaysia dan MCMC harus kaji platform e-commerce dan money trail, termasuk AMLA kalau perlu. KPDN dan PBT menyemak pelesenan peniaga yang terlibat.
0: Sementara itu, seluruh jentera perkhidmatan awam perlu memperkukuh koordinasi dan kerjasama strategik dalam menangani isu yang boleh menjejaskan ekonomi negara. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, perkhidmatan awam komited mempertahan kedaulatan ekonomi negara menerusi tindakan bersepadu antara kementerian dengan agensi kerajaan bagi memastikan pematuhan undang-undang serta melindungi kepentingan rakyat. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menegaskan prinsip kedaulatan undang-undang mesti terus dipertahan tanpa kompromi, termasuk mengambil tindakan tegas terhadap sebarang penyalahgunaan visa, permit dan lesen. Dalam perkembangan berkaitan, isu pelarian di negara ini perlu diurus secara bijaksana dan bertanggungjawab. Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pendekatan berasaskan emosi semata-mata tidak akan menyelesaikan isu tersebut yang telah berlarutan sekian lama.
2: Sebagai kerajaan, kita tak boleh mengurus secara emosi. Kita ada konteks kita. Kita nak kena seimbang antara keselamatan dan kemanusiaan dalam menguruskan permasalahan ini. Dia harus ada pertimbangan-pertimbangan yang jelas. Kita takkan kompromis isu keselamatan sama sekali.
0: Berita seterusnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selamat tiba di Tokyo bagi memulakan lawatan rasmi selama 3 hari ke Jepun. Pesawat khas yang membawa beliau mendarat di lapangan terbang antarabangsa Haneda kira-kira pukul 7.20 malam. Beliau diiringi Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani dan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Sim serta Pegawai Kanan Kerajaan. Ketibaan Perdana Menteri disambut naib Menteri Luar Parlimen Jepun Tamuwaki Shimada dan Duta Besar Jepun ke Malaysia Noriyuki Shikata. Turut hadir menyambut ketibaan Datuk Seri Anwar, Duta Besar Malaysia ke Jepun Datuk Syahril Effendi Abdul Ghani. Malaysia dan Jepun terus meneroka kemajuan hubungan dua hala dan merangka hala tuju baharu bagi kerjasama masa depan. Laporan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo.
3: Tawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selama 3 hari ke Tokyo amat penting kerana ia memberi peluang kepada Malaysia Jepun untuk merintis kerjasama baharu bagi kedua-dua negara. Menurut Duta Besar Malaysia ke Jepun, Datuk Syahril Effendi Abdul Ghani, lawatan ini bakal menyaksikan pementerian 4 memorandum kerjasama dan 2 suruhasrat dalam pelbagai bidang strategi, antaranya pertahanan dan keselamatan serantau, kesihatan, peralihan tenaga, alam sekitar dan pendidikan tinggi antara Kuala Lumpur dengan Tokyo. Datuk Seri Anwar turut dijadual mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatan Sanae Takaichi.
4: Kedua-dua pemimpin juga dijadualkan untuk mengadakan sidang media bersama. Ketika sidang media tersebut, Perdana Menteri dijangka akan membuat pengumuman mengenai pemengetahuan memorandum persefahaman dan surat hasrat letter of intent di antara Malaysia dan Jepun.
3: Selain program libat urus dua hala, Perdana Menteri akan menghadiri dan menyampaikan ucap tama di persidangan antarabangsa Nikkei ke-31, iaitu platform peringkat tertinggi untuk membincangkan pembangunan geopolitik serta hala tuju pembangunan di rantau Asia. Selain itu, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo yang menyentuh kepentingan dan mengimbangi nilai-nilai kemanusiaan dalam pembangunan ekonomi negara. Perdana Menteri juga akan mengadakan pertemuan dengan 6 syarikat Jepun serta sesi meja bulat melibatkan 29 tokoh dan ketua industri. Secara keseluruhannya, lawatan ini menyediakan peluang strategik bagi Malaysia untuk meneroka peluang kerjasama dalam bidang ekonomi, sains dan teknologi serta bina upaya yang terus menjadi agenda penting negara bagi memastikan Malaysia kekal kompetitif di peringkat antarabangsa. Muhammad Khairi Khalid dari Tokyo untuk RTM.
0: Luar negara, Iran melancarkan operasi Nasar dengan menyerang pusat-pusat utama pangkalan udara strategik Israel Nevatim dan Tel Nof. Menurut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, operasi itu sebagai tindak balas langsung terhadap serangan peluru berpandu rejim Zionis ke atas 3 tapak radar Iran. IRGC turut menegaskan semua unit tempur dan operasinya berada dalam kesediaan penuh untuk menjalankan operasi balas dendam yang lebih luas di semua bahagian. Sementara itu, Syria melanjutkan penutupan koridor udara selatannya dan menggantung operasi di lapangan terbang antarabangsa Damsyik sehingga 11 malam waktu tempatan hari ini. Susulan penilaian berterusan terhadap perkembangan serantau serta risiko keselamatan penerbangan. Menurut pihak berkuasa Am Penerbangan Awam dan Pengangkutan Udara Syria, langkah itu diambil berikutan ketegangan serantau semakin meningkat sehingga mengganggu trafik udara di beberapa kawasan Asia Barat, sekaligus memaksa beberapa negara dan syarikat penerbangan menyesuaikan operasi penerbangan serta penggunaan ruang udara. Sukan, Persatuan Badminton Malaysia BAM memberi amaran tindakan tegas akan diambil terhadap pemain yang terus melanggar peraturan disiplin, termasuk menyingkirkan mereka daripada skuad kebangsaan. Menurut pengerusi jawatan kuasa prestasi BAM, Datuk Seri Lee Chong Wei, keputusan itu dicapai selepas perbincangan dibuat pihaknya bersama Presiden BAM, Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Jelas beliau, disiplin merupakan asas utama kejayaan atlet dan tidak boleh dipandang ringan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tindakan tegas banteras penyalahgunaan visa untuk berniaga. Lawatan Perdana Menteri ke Jepun rintis kerjasama baharu. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

8 Jun 1971, upacara penerimaan kapal MV Bunga Orkid. Pada hari ini dalam tahun 1971, upacara penerimaan kapal MV Bunga Orkid disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Perdana Menteri di Port Swettenham, Selangor. Ini merupakan detik bersejarah buat negara kerana MV Bunga Orkid ialah kapal pertama kepunyaan Kerajaan Malaysia yang dibina dengan kerjasama Kerajaan Jepun di bawah peruntukan muhibah menurut perjanjian antara kedua-dua negara pada tahun 1967. Ia dibina oleh Mitsubishi Heavy Industries Limited dalam tempoh 18 bulan. Penerimaan ini juga merupakan simbolik kepada usaha kerajaan yang sedang mula menceburi industri perkapalan dunia menerusi penubuhan Malaysian International Shipping Corporation, MISC. Di bawah pengurusan MISC, kapal ini merupakan tambahan penting bagi laluan pelayaran Timur Jauh dan Eropah.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Bela Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Bela Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Dan juga anda boleh tonton saya secara langsung juga melalui TikTok National FM. Seperti biasa, ramai rakan-rakan kita yang dah masuk. Jangan masuk saja, boleh berbual, boleh komen, tanya apa saja kan. Kalau boleh tanya, janganlah tanya peribadi kan. Dah kahwin ke belum kan, dah ada apa nama berpasangan ke belum kan. Saya tak tahu nak jawab macam mana kan. Jadi terima kasih juga pada semua rakan-rakan kita. Ada Princess Cute kat Siti Kasturi, ada Arif, juga sahabat kita juga tadi. Saya lihat tadi ada Bunga Sakura, Muhammad Razi, ada siapa lagi ya? Ramai ya yang bersama dengan kita. Kak Ainun Noisa, Azizah Said dan juga ramai kita. Terima kasih banyak kerana bersama dengan saya, temankan saya terus sehingga jam 12.30 malam. Sebelum tu, saya nak kongsikan kepada anda mengenai amaran ibu petir, hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka di negeri, berlaku di negeri Kelantan, di Terengganu, di kawasan Besut, Setiu dan juga Hulu Terengganu, manakala di Sarawak, di kawasan Karuit dan Selangau, di Kapit, Bintulu, termasuk di kawasan Miri, Talarusan dan juga di Marudi. Di Sabah pula, di pedalaman di Kuala Penyu dan juga di Sandakan dan di Kinabatangan, termasuk kawasan wilayah Persekutuan Labuan. Sehingga 11 malam ini, Isnin 8 Jun 2026. Jadi kepada semua yang berada di kawasan yang saya sebutkan, pastikan sentiasa berhati-hati dan juga jangan risau. Ini merupakan amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Semoga dia memudahkan segala urusan dan saya nak teruskan dengan pilihan rakan-rakan kita, lagu-lagu yang dipilih oleh mereka seperti Ahran Ahram bin Ahmadan. Dia ada juga di TikTok Rasional FM ni. Dia malam ni dia dengarkan lagu daripada nyanyian Madonna, Life to Tell. Dan seterusnya juga bersama dengan Lin Sau Liu yang membuat pilihan menerusi Facebook National FM. Terima kasih banyak-banyak. Lagu Spoon yang berjudul Kini. Dan sekarang ini kita dengarkan bersama dengan pilihan Jamaluddin, Jamal Jitu, dengan dengarkan lagu daripada kumpulan Jitu. Wow, terkunci dalam sengsara. Semoga terhibur dan juga terus bersama kami, National FM, sentiasa di hati.

0: Sampan hingga 12.30 malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu pilihan bersama malam ini. Dan juga bagi rakan-rakan yang berada di TikTok Nasional FM, juga mungkin yang berada di Facebook, boleh komen dengan ucapan. InsyaAllah kalau sempat saya bacakan ucapan anda. Baik, saya nak tunaikan juga permintaan yang seterusnya daripada sahabat-sahabat kita yang tak sabar dan dengarkan lagu pilihan mereka dimainkan di Nasional FM. Jadi saya akan tunaikan permintaan daripada sahabat kita Inah daripada Melaka. Ia ingat lagu daripada nyanyian Ziana Zain, Berpisah Jua. Berpisah ke mana tu? Kena tanya tuan punya badan lah kan. Semoga anda terhibur dan juga terus bersama dengan pilihan Daniel Abdul Jalil yang berada di Tawau pada waktu ini. Semoga terhibur dengan lagu pilihan beliau, iaitu nyanyian daripada Opik yang berjudul Rapuh. Ditujukan khas buat semua rakan-rakan yang mengenali diri beliau dan juga buat sahabat-sahabat di mana sahaja anda berada. Dan sebelum itu kita dengarkan ini dia, lagu daripada Kamikaze, Pergi Selamanya. Pilihan daripada Nordiana Nordian, khas untuk anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Baik, waktu ini saya nak kongsikan sebersedikit melalui portal berita.rtm.gov.my di mana kebakaran kampung Cina Kota Baru musnahkan 27 rumah. Kemusnahan rumah milik penduduk akibat kebakaran di kampung Cina Kota Baru tengah hari tadi meningkat kepada 27 buah rumah di mana 18 buah rumah berjaya diselamatkan oleh anggota bomba. Menurut Komander Operasi Kanan Balai Bomba dan Penyelamat Kota Baru, Zazuki Syafi'i, 18 buah rumah di kawasan sekitar itu berjaya diselamatkan dan kebakaran itu juga menjejaskan kira-kira 130 buah keluarga. Dan secara keseluruhannya terdapat 45 buah buah rumah penduduk di kawasan tersebut. Seterusnya, Kerajaan Perkukuh Keselamatan Digital Sektor Awam menerusi e-vetting 3.0. Kerajaan terus memperkukuh ekosistem keselamatan sektor awam menerusi pelaksanaan sistem e-vetting 3.0 melalui peluncuran sistem pengurusan keselamatan pelindungan EPS sebagai langkah meningkatkan tahap keselamatan dan juga integriti perkhidmatan awam negara. Kerjasama strategik antara IPT dan agensi keselamatan seperti UPM dan juga NSCSA memperkukuh kesiapsiagaan menghadapi ancaman cyber. Pelaksanaan langkah keselamatan memperkukuhkan pelindungan sistem kritikal seperti HARMI sambil menyokong transformasi digital sektor awam. Itu dia antara bingkisan melalui portal berita.rtm.gov.my dan anda boleh dengarkan utama 11 malam nanti untuk berita selanjutnya. Baik, saya nak teruskan dengan pilihan yang seterusnya juga. Saya nak tunaikan permintaan daripada Ita Rozaya. Ini dia pilihan daripada beliau, lagu malam ini, Khalifa Hang Pi Mana. Hang Pi Mana tu Kak Ita. Lagu yang tulis pada tahun 2016 ini. Semoga anda terhibur dan juga terus juga bersama dengan pilihan Biah Biah yang berada di Sadong Jaya, Samarahan, Sarawak. Lagu pilihan beliau malam ini bersama dengan Ezhar Hanzi, Dari Bawah. Lagu yang begitu popular ya pada waktu ini. Dan sekarang ini dulu kita dengarkan daripada pilihan Hidayah Mulyani binti Ali Ida, lagu nyanyian daripada finalis Lahar Cinta. Terus bersama kami, National FM sentiasa di hati.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih. Semoga terhibur dengan lagu daripada Khalifah tadi, Hampi Mana. Lagu yang dirilis pada tahun 2016 ni merupakan pilihan daripada Ita Rosaya. Moga terhibur ya. Dan juga terima kasih juga rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini juga melalui TikTok dan juga melalui RTM Click. Di mana saja anda berada boleh dengarkan juga melalui RTM Click tersebut secara percuma. Baik, saya nak tunaikan permintaan yang seterusnya juga. 3 permintaan daripada sahabat kita yang ramai tak sabar-sabar nak dengarkan lagu pilihan mereka didengari di Nasional FM. Ini dia daripada pilihan daripada Abang Syang Wira kita yang buat pilihan melalui Facebook Nasional FM sentiasa di hati dengan lagu daripada nyanyian kumpulan Slam, Tak Mungkin Berpaling. Tak Mungkin Berpaling, seterusnya berpaling pada siapa? Kena tanyalah Abang Syang Wira kita, kenapa lagu ini dipilih untuk malam ini kan. Dan seterusnya juga bersama dengan Siti Salwa yang berada di Baling Kedah, juga merupakan antara pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Dan juga ucapan beliau ditujukan khas buat semua rakan-rakan pendengar yang berada di mana sahaja. Semoga diberikan kesihatan dan juga diberikan kata kemudahan ataupun diberikan hidayah dan juga diberikan kata dimurahkan rezeki lah setiap kali. Terima kasih banyak. Lagu pilihan beliau malam ini daripada Evolusi, Mei Hua tajuknya. Dan kita berhibur bersama dengan pilihan Muhammad Isyamuddin. Lagu dia malam ini dipilih adalah lagu dia nyanyi daripada kumpulan Scan, Kau Dipaksa Aku Terpaksa. Siapa yang terpaksa sebenarnya ni? Lagu dia ni, Kau Dipaksa Aku Terpaksa. Sama-sama kita dengarkan. Jangan terpaksa nak dengarkan Nasional FM ya. Terus bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Malaysia raih pelaburan diluluskan RM92.8 bilion suku pertama 2026. E-Vetting 3.0 perkukuh keselamatan digital sektor awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam utama 11 malam. Dua gempa bumi sederhana melanda wilayah Mindanao, Filipina dalam tempoh 2 jam petang tadi, namun tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Menurut Met Malaysia, gempa terbaharu bermagnitude 5.3 berlaku pada 7.22 malam tadi. Pusat gempa itu dikesan pada kedalaman 48 km pada jarak 112 km tenggara dari Coronadal City. Terdahulu, satu gempa bumi sederhana berukuran 5.6 pada skala Richter direkodkan berlaku pada 5.17 petang dengan kedalaman 10 km berpusat di 171 km barat laut dari Pulau Talaut, Indonesia. Wisma Putra pada itu mengesahkan tiada rakyat Malaysia yang terjejas susulan gempa bumi yang melanda wilayah Mindanao, Filipina awal pagi tadi. Seramai 59 rakyat Malaysia yang berdaftar dengan Konsulat Jeneral Malaysia di Davao City disahkan selamat setakat ini. Wisma Putra memaklumkan Konsulat Jeneral Malaysia dan Kedutaan Besar Malaysia di Manila sedang memantau rapat perkembangan semasa bagi memastikan kebajikan rakyat Malaysia di kawasan terjejas terus terpelihara. Malaysia meraih pelaburan diluluskan berjumlah RM92.8 bilion bagi suku pertama tahun ini dengan Jepun menjadi pelabur asing terbesar. Manakala pelaburan domestik mencatatkan pertumbuhan tahun ke tahun paling kukuh dalam suku yang sama. Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, MAIDA, menjelaskan pelaburan tersebut melibatkan 1,249 projek merentas sektor perkhidmatan, pembuatan dan utama. Walaupun jumlah tersebut mencatatkan penurunan sebanyak 0.2% berbanding suku pertama tahun lalu. Namun, projek yang diluluskan dijangka mewujudkan 50,226 pekerjaan baru iaitu peningkatan sebanyak 46.7%. Ekosistem keselamatan sektor awam terus diperkukuh menerusi pelaksanaan sistem e-vetting 3.0 serta peluncuran sistem pengurusan keselamatan perlindungan EPS sebagai langkah mempertingkatkan tahap keselamatan dan integriti perkhidmatan awam negara. Menurut Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar, inisiatif tersebut merupakan antara pendekatan strategik kerajaan dalam memperkukuh keselamatan digital negara selari dengan perkembangan teknologi semasa.
1: Ini adalah hak pendidikan dan pembangunan area strategik yang memacu keselamatan digital

0: menghasilkan inovasi melalui program seperti PQC Sandbox bagi melindungi dari ancaman serangan komputer kuantum masa depan.
1: Jelas Tan Sri Shamsul Azri, pelaksanaan e-vetting 3.0 dilihat sebagai penambahbaikan penting dalam sistem saringan keselamatan penjawat awam sejajar dengan keperluan semasa era digital. Hari TVET Negara 2026 mencatat kejayaan membanggakan apabila menarik lebih 510,000 pengunjung sepanjang penganjurannya di Dataran Putrajaya dari 5 hingga 7 Jun lalu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kejayaan itu membuktikan TVET semakin diyakini sebagai laluan utama pembangunan bakat serta kejayaan masa depan. Kejayaan itu juga dilihat mengukuhkan lagi peranan TVET sebagai agenda strategik negara dalam melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi, berdaya saing dan memenuhi keperluan industri masa hadapan. Institusi pondok di seluruh negara akan diperkasa melalui kerjasama strategik antara agensi agama serta pengurusan pondok bagi membangunkan satu kerangka pendidikan yang lebih dinamik dan progresif. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, fokus utama kerajaan ketika ini ialah memperkukuh ekosistem pendidikan pondok di Malaysia. Jelas beliau, satu kerangka pondok yang lebih dinamik dan progresif sedang dibangunkan agar institusi berkenaan mampu bergerak seiring arus perdana pendidikan negara tanpa mengabaikan identiti serta tradisi pengajian turas. Berita seterusnya. Usaha meningkatkan kesedaran mengenai kesihatan mental dan menambah baik garis panduan pelaporan kes bunuh diri akan diperkukuh menerusi kerjasama pelbagai kementerian, media, platform media sosial serta pihak berkepentingan lain. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, keputusan itu dicapai hasil sesi persidangan meja bulat pelaporan media selamat berkaitan tingkah laku bunuh diri yang diadakan bersama Kementerian Kesihatan hari ini. Perkhidmatan penerbangan dua hala antara Melaka dan Pekanbaru Indonesia akan beroperasi semula mulai Rabu ini, sekaligus dijangka memperkukuh hubungan ekonomi dan pelancongan kesihatan antara kedua-dua destinasi. Esko Kerja Raya, Infrastruktur, Kemudahan Awam dan Pengangkutan Melaka, Datuk Hamid Maidin Kunju Bashir berkata, laluan yang dikendalikan syarikat penerbangan tambang rendah Indonesia, Wings Air itu akan beroperasi 3 kali seminggu, iaitu pada Rabu, Jumaat dan Ahad.
2: Daripada Pekanbaru ni kita beri tumpuan sepenuhnya pada health tourism ataupun pelancongan kesihatan untuk hadir ke Melaka, dan hari ini juga kita kerajaan Melaka melalui BBP bagi promosi pelancongan akan bekerjasama dengan trans-trans swasta yang terdapat di Melaka untuk membantu promosi kehadiran pelancong-pelancong yang bersifat ataupun latar belakangkan pelancongan kesihatan lah untuk hadir ke Melaka.
1: Datuk Hamid Maidin Kunju Bashir. Zon ekonomi khas Johor Singapura berpotensi menjadikan Johor sebagai hub serantau bagi pembuatan hijau, penyelesaian ekonomi kitaran dan integrasi industri mampan menerusi pemanfaatan kekuatan kedua-dua negara. Pengarah bahagian ekonomi pihak berkuasa wilayah pembangunan Iskandar, Rudianto Azhar berkata, potensi itu boleh direalisasikan dengan menggabungkan keupayaan industri Johor bersama ekosistem teknologi dan inovasi Singapura. Kemusnahan rumah milik penduduk akibat kebakaran di Kampung Cina, Kota Baru, Kelantan tengah hari tadi meningkat kepada 27 buah rumah. Menurut Komander Operasi Kanan Balai Bomba dan Penyelamat Kota Baru, Zazuki Syafi'i, kebakaran berkenaan turut menjejaskan kira-kira 130 keluarga. Secara keseluruhan, terdapat 45 buah rumah di kawasan itu dengan 18 buah rumah berjaya diselamatkan. Punca kejadian serta jumlah kerugian masih dalam siasatan. Luar negara, pihak berkuasa Thailand dengan kerjasama rakan kongsi antarabangsa termasuk Malaysia berjaya menumpaskan rangkaian cetak rompak dalam talian Thailand-Malaysia yang didakwa menstream filem berhak cipta secara haram. Ketua Pengarah Jabatan Harta Intelek Thailand, Oramon Saptawitam berkata, seorang suspek turut ditahan dalam serbuan di dua lokasi di wilayah Chiang Mai. Operasi itu dijalankan di bawah program hentikan rompak dalam talian Interpol dengan sokongan Polis Diraja Thailand, PDRM, Agensi Polis Negara Korea dan pemegang hak cipta. Majlis Eropah meluluskan peraturan yang mewujudkan rangka kerja baharu bagi melindungi pasaran keluli Kesatuan Eropah EU daripada kesan negatif, terutama berkaitan perdagangan akibat lebihan kapasiti global seperti yang digariskan dalam Pelan Tindakan Keluli dan Logam 2025. Menurut laporan agensi berita Emirates, peraturan baharu itu akan menggantikan langkah perlindungan keluli EU sedia ada yang tamat tempoh pada 30 Jun ini. Prosedur baharu itu memperuntukkan pengurangan kuota bebas cukai kira-kira 47%, membolehkan import 18.3 juta tan keluli setahun tanpa tarif. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia raih pelaburan diluluskan RM92.8 bilion suku pertama 2026. E-Vetting 3.0 perkukuh keselamatan digital sektor awam. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arif dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, Selamat Malam.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Bela Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Bela Dunia, maklumat pantas.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar,

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.9.

0: Perkukuh kerjasama strategik, keterjaminan tenaga, misi penting PM ke Jepun. Gempa bumi, keselamatan penduduk Sabah, rakyat Malaysia di Filipina terus dipantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Memperkukuh kerjasama strategik dua hala dan keterjaminan tenaga negara ketika dunia berdepan krisis bekalan global antara misi penting Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang kini berada di Jepun. Laporan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo.
1: Tawatan rasmi Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim selama 3 hari ke Tokyo amat penting kerana ia memberi peluang kepada Malaysia Jepun untuk merintis kerjasama baru bagi kedua-dua negara. Menurut Duta Besar Malaysia ke Jepun, Datuk Syahril Effendi Abdul Ghani, lawatan ini bakal menyaksikan pementerayan 4 memorandum kerjasama dan 2 suruhasrat dalam pelbagai bidang strategi. Antaranya, pertahanan dan keselamatan serantau, kesihatan, peralihan tenaga, alam sekitar dan pendidikan tinggi antara Kuala Lumpur dengan Tokyo. Datuk Seri Anwar turut dijadual mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatan Sanae Takaichi.
2: Kedua-dua pemimpin juga dijadualkan untuk mengadakan sidang media bersama. Ketika sidang media tersebut, Perdana Menteri dijangka akan membuat pengumuman mengenai pemeletarian memorandum persefahaman dan suruhasrat letter of intent di antara Malaysia dan Jepun.
1: Selain program libat urus dua hala, Perdana Menteri akan menghadiri dan menyampaikan ucap tama di persidangan antarabangsa Nikkei ke-31, iaitu platform peringkat tertinggi untuk membincangkan pembangunan geopolitik serta hala tuju pembangunan di rantau Asia. Selain itu, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo yang menyentuh kepentingan dan mengimbangi nilai-nilai kemanusiaan dalam pembangunan ekonomi negara. Perdana Menteri juga akan mengadakan pertemuan dengan 6 syarikat Jepun serta sesi meja bulat melibatkan 29 tokoh dan ketua industri. Secara keseluruhannya, lawatan ini menyediakan peluang strategik bagi Malaysia untuk menerka peluang kerjasama dalam bidang ekonomi, sains dan teknologi serta bina upaya yang terus menjadi agenda penting negara bagi memastikan Malaysia kekal kompeten.

0: di peringkat antarabangsa. Muhammad Khalid Khalid dari Tokyo untuk RTM.
1: Tiada kompromi terhadap warga asing yang menyalahgunakan visa pelawat untuk menjalankan perniagaan kecil sehingga menjejaskan peluang pekerjaan serta perniagaan rakyat tempatan. Amaran itu dikeluarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
2: Jadi menetapkan umpamanya, kalau peniaga-peniaga, dia mesti ada pendaftaran perniagaan beralamat tetap. Dia tak boleh umpamanya menumpang di sana sini. Pekerja yang menjual barangan itu satu ya, dia guna. Bahayanya ialah digunakan lesen dan permit tempatan. Kalau kita dapati permit itu disalahguna, kita akan rampas permit itu. Jadi ini kerjasama semua badan penguasaan, dan saya minta Kementerian Komunikasi highlight perkara ini. Yang tindakan diambil supaya kita beri amaran yang cukup. Bukan amaran sudah diberi berulang kali, tapi tindakan supaya mereka boleh hentikan segera.
1: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Selaras arahan Perdana Menteri, operasi penguasaan terhadap warga asing yang menyalahguna pas lawatan sosial akan diperhebat di seluruh negara. Demikian menurut Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail.
3: Perdana Menteri sendiri bangkitkan dalam cakap Rumah Menteri adanya aduan yang disampaikan secara langsung oleh orang ramai kepada beliau. Semua agensi penguasa yang bertanggungjawab termasuklah KPKT, KPDN, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, termasuklah KDN, Kementerian Kewangan, kesemuanya itu diarah supaya menjalankan penguasaan segera.
1: Mengenai isu pelarian, Datuk Seri Saifuddin berkata ia diuruskan secara seimbang dengan aspek keselamatan dan kemanusiaan diberi keutamaan. Namun, kerajaan tidak akan sesekali berkompromi dalam soal keselamatan negara.
3: Sebagai kerajaan, kita tak boleh mengurus secara emosi. Kita ada konteks kita. Kita nak kena seimbang antara keselamatan dan kemanusiaan dalam menguruskan permasalahan ini. Dia harus ada pertimbangan-pertimbangan yang jelas. Kita takkan kompromis isu keselamatan sama sekali.
1: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Semua agensi berkaitan termasuk Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia kekal bersiap siaga meski ancaman tsunami di Sabah telah ditamatkan. Pemantauan berterusan akan dilakukan pasukan dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Tawau, Ladatu, Kunak dan Semporna. Pagi semalam, gegaran turut dirasai di beberapa kawasan di Sabah. Ekoran gempa bumi kuat bermagnitud 7.8 melanda selatan Filipina. Met Malaysia kemudiannya mengesahkan dua gempa susulan melanda wilayah Mindanao pada sebelah petang dan malam. Namun tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Sementara itu, kesemua 59 warga negara Malaysia yang berdaftar dengan Konsulat Jeneral Malaysia di Davao City, Filipina disahkan selamat. Menurut Wisma Putra, Konsulat Malaysia di Bandar Berkenaan dan Kedutaan Besar Malaysia di Manila terus memantau perkembangan semasa. Rakyat Malaysia yang menetap atau melakukan perjalanan ke kawasan terbabit dinasihatkan supaya kekal berwaspada. Hubungi pihak konsulat atau kedutaan untuk sebarang maklumat dan bantuan. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia bersedia menghulurkan sebarang bantuan diperlukan Filipina. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menzahirkan solidariti Malaysia kepada rakyat negara itu. Beliau turut mendoakan agar semua mangsa yang terjejas diberikan kekuatan dan ketabahan untuk menghadapi tempoh sukar. Setakat malam tadi, angka korban gempa bumi itu dilaporkan meningkat kepada 35, hampir 200 yang lain cedera. Berita seterusnya. Sebagai langkah mempertingkatkan tahap keselamatan dan integriti perkhidmatan awam, ekosistem keselamatan sektor awam diperkukuh menerusi pelaksanaan sistem e-vetting 3.0 serta pelancaran sistem pengurusan keselamatan perlindungan EPS. Menurut Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, inisiatif kriptografi pasca kuantum sebahagian daripada usaha memantapkan keupayaan keselamatan digital negara.
4: Ini adalah hak pendidikan dan pembangunan R&D strategik yang memacu keselamatan digital serta teknologi pasca kuantum negara. Ini merupakan satu kolaborasi strategik di antara universiti
1: Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. PAS umum menamatkan kerjasama politik dengan Bersatu. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang berkata, perkara itu diputuskan selepas membuat penilaian terhadap kedudukan dan hala tuju hubungan antara kedua-dua parti. Keputusan tersebut dipersetujui dalam mesyuarat khas jawatankuasa kerja PAS pusat semalam. Beralih ke luar negara, Iran menamatkan serangan terhadap Israel, namun rejim Zionis diberi amaran tindak balas lebih keras akan diambil sekiranya tentera penceroboh masih menyerang Lubnan. Ketegangan memuncak pada Ahad lalu apabila Israel mengebom Beirut walaupun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Tindakan itu mendorong Iran melancarkan peluru berpandu ke arah utara Israel sebagai tindak balas sebelum Israel membalas dengan beberapa gelombang serangan udara ke atas Iran. Amaran Iran bagaimanapun tidak dihiraukan Israel dengan terus membedil selatan Lubnan. Serangan terbaru menyasarkan berbelas-belas lokasi termasuk bandar Taya. Pegawai Kementerian Kebudayaan Lubnan mengesahkan serangan Israel sehari sebelumnya telah merosakkan tapak warisan dunia UNESCO di bandar tersebut. Serangan rejim Zionis ke atas bandar Ziftar dalam daerah Nabatieh pula meragut 7 nyawa termasuk seorang wanita dan kanak-kanak warga Syria. Jumlah kematian akibat Ebola di Kongo kini meningkat kepada 101 orang. Wabak itu kini menular di tiga wilayah Ituri, North Kivu dan South Kivu yang sedang dilanda konflik bersenjata. Kehadiran kumpulan bersenjata di wilayah yang paling teruk terjejas tersebut menyukarkan usaha menangani virus berkenaan. Pihak berkuasa tempatan memaklumkan terdapat 35 kes baharu yang disahkan dalam tempoh 24 jam termasuk 10 kematian, menjadikan jumlah keseluruhan kes yang disahkan meningkat kepada 550 orang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perkukuh kerjasama strategik, keterjaminan tenaga, misi penting PM ke Jepun. Gempa bumi, keselamatan penduduk Sabah, rakyat Malaysia di Filipina terus dipantau. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 9 Jun 2008, Majlis Perasmian Pengisytiharan Daerah Penuh Leidang. Pada hari ini dalam tahun 2008, Majlis Perasmian Pengisytiharan Daerah Penuh Leidang disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail Sultan Johor di Dataran Leidang, Muar Johor. Leidang yang menjadi daerah ke-10 di Johor ini berkeluasan 239,751 ekar atau 97,024 hektar dan mempunyai 132,778 penduduk. Ia merangkumi 6 mukim iaitu Tangka, Kundang Teluk Rimba, Kisang, Serong, Gersik dan Bukit Serampang. Leidang berada pada kedudukan yang strategik di tengah-tengah Johor dan bersempadan dengan Negeri Melaka, Pahang dan Negeri Sembilan.
1: Baik, demikian tadi anda baru saja mendengarkan Utama 7 Pagi dan hari ini dalam sejarah yang kami sambung siar menerusi Nasional FM. Kembali bersiaran semula di Labuan FM, suara pesisir anda.